0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Aurora, pío, pío. Vale, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa, que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
2: Sí, correcto.
4: Chupichuri, chupichuri.
5: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayan en el metro y la gente parece, digo,
1: lo ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
4: ¡No se oye!
2: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque siempre, sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento... La de que es de otra generación nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
2: Venga, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
6: Por las mañanas. Por las mañanas.
1: Sí, sí.
2: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na